0: nyamia ye wie nyamia ye wie nyamia ye kase wa ye wie El Shaddai nyame aye wie nyame aye wie papa nyame aye wo aye waye no pay what you empire
1: help me quiet